0: Tawe mupaka bie zechilo buli wakubi yoduwa buli wiki.
1: Kisea ajuma runga buli jo. Echivina chafecheva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo buli wakubiri.
0: Kukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chibisi watagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vio ufuzi. Waliwe vitandi kibuwa uo. Nembo mulimu kwa vize kule visa bide ya galo kujinza. Bile hibu kwa.
0: Echivina chibia mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu ya galo kuvela moyo kwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chibisi watagamba ita ekomera gendo chaliye chindi chibayita edwali gendo chaliye chindi chibayita enta go elimbo graveyard bomalo kutegerera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga bomazo kutegera the essence of life.

Abuja 24/7 Radio Budbo. Sikumanyi to mani, kuna wakati twemani. Ena ya Radio Budbo, Radio ya mtu wa ulicho.

0: tawe mupaka bie zechilo buli wakubiyo duwa buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafecheva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandikibu wa uo na yombo mulimu kwa vize kule bisa bide vya galo kujiza bide mbu kwa
0: ni echivina chivya mazima gebyo ufuzi
2: omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalilevi nitu visatu gendo uchalile chintu chibaita ekomera gendo uchalile chintu chibaita edwali gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard bomalo kutegera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegera the essence of life obamaze okutegera amakulu g'obulamu
0: tugwa mu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tokisubanga buli wakubiri sawamu mpaka bbiri ezakawungeezi wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo

0: Olugero lwa leero mu programu Serukeera wano Radio Buddu.
1: Omuntu bwalowooza nti emirembe gitinta tayinza kugula ngabo si kirungi omuntu obutafaayo kwerinda kubya oba byakwerinda obwo kwefaako anti toyinza kumanya akabi we
2: kanajira
0: kwetoloola nnyo nze nakwata luno
2: nga
0: majiga akulutimpa
3: olugero lwa leero wano mpogo Mserukeera Tube chisoka chigenze chitio wetu tanji solu naku Ubadu ulize sawe soka ya program Serukeera wanu kuradio budu Ngebade kutusi wako Plascon katifula makage chifechi nyirivo Ngogasi galanja aganyiriza Atika wabu wangazi Okufa mu Plasconi Okuli budget water best undercoat Plasconi vina ilo sirike Oba Plasconi weather guard Gulaka tebaket ya Plascon paint Okufa kuduka ya fe Oba ku agent wa fe enali mchitundu cho Plascon color your world Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, edimwe yokumacha. Budde bwa kumaliri. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye health tip, wanu kuredio budu.
4: Okumanyiza omubiri gwo kukola emirimo kiguyamba okweyongera amaanyi n'otamala galwala birwadde omubiri gwo gumanyiza okukola emirimo gukole ne exercise kijja guyamba okubeera omulamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu Tugude wisa uyo kubiria program Serukeera. Tuje gudewa. Katiri ya tani kukule minimo jonga. Mwuri zisa uyo kubiria Serukeera. Ebi okuiga chabi guayo. Uno ye mukebeza munya mu program sentera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitatalaga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele terekilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Obabi ite bia jibi ensigo. Binonga na biote vina bulabe. Konsigo zetu batu telesemu. Katigena mustina and tube. We gulile smart tanks oba sairozi. Onada kweba za.
2: Yes, mbela pekea mbaso kubange itamba na kuchena muna na kaumuza muna na chena mutana kaumuza tano lede mbude ya monto wabu lijobili zoka ezaga na kusawe mwe ya machagonda kwa tumazo kubanga tuwe soga mkebeza mwenye atutuisi wako mkonja fabaka binyo mbitaba situa ntobo bakubuza chibuzo ozimba makago somero obasio ina kampone tomo nabona nataka mwagira kubela ngotele kila mazi anti mkonja fabaka situa ntobo bakuwe dead tanks zitatara ga awamune sairo zubasio bite vyaji omukumi ule mbele kugata nesigo atenga vya mulembe dala tukamati situa ntobo Tube smart tanks zikoledwa na wengine wafe mugwanga Uganda eranga zikoledwa mikwaja fabastiro and tube saido zisoza mulembe dalatenga nyonjo mwenono siwa kutivu nyoku bango telekira muko emeleyo no singe da ensigo yongebi janjalo entungo obulo gomaze okungula okumebi singa kuchogwa lima saka togenda Kampala jangu anukula wanda bauti esembengo gende senyange kukuru ya lida msoroto oja kubula mechizimbe chiri mukale ya waitu wa mwende bluchi wa ndikidua kebiga matisitiro and tube awe njini wainoku bango ucha mano funebizimbe silevyo mulembe dala
0: Baba.
2: Hey, echo kugira ku changu njo bane unako lwajo amauli le gatu kubye nchukwe agafumye ngagala ganti amasomera gale yombi 1035 gegoleke dok banga gaggalwa ongetabe kweva bano license ko bakolera
1: zagwako
2: ndo ni balomo aka mulambirira
0: batonda wange be kolera byabwe
2: bakola then nenga mwaka mulamba katinga bakola chi neno bino bijide jukateria masomera gasinga gatu jako daze balance echenna kuno waluwa gamuge balance kwa ne wa famous aka nge somero litunulira ne bagamba tuli limu kuliolekedo kugalwa one we unya nga license expiring da
0: hebana katika mbuzi abakola mulimo gwo kulondola ente kateke eno bonga baliwo mwaka mulamba
2: adika kati bali babalo balondola dale babalabula ne babalabula ne babalabula
0: bo baline batadayo
2: ngemirimo emirajo na oboli yawo kulinyiso kulimo emisose jirimo ku processing a egude yojizo obuja amugere mo bela ne yange kisingo kuluma fo tutunude waliwo muzadde yakamalo sasula school fees waliwo omuyizi nga yakadde kanali asubira tandika midi Eranga ita ina enesonga taina na bwaji manyi
0: ngane akasento kafuna
2: kabadde kazibu nyo
0: achali na mabanja
2: abe tusinjo banga twagala kubera nga tweboza ngeri chesani dokubange kwatibwa muko ensonga eno obuta filiza bazadde wamuna abana abasasudde esente zaabwe
1: oba abatamanyi tunesoma liwadde lilitegira license
0: bani abalondola nze bendi ko tudde ku mirimo banange Otege, kubanga umwaka mulamba nge somero terina bisanyizo.
2: Ati mazima bala bulo kubale
1: mba. Banaba londo la obateka kumabali. Mwabakulu wa ama somero chetugame mbalite mmanyi inti ino license guwako bude webo.
2: Mjo ina ya guwako da.
0: Kandi fabantu wawa notuli ingo buluwadu obuta ruma. Kati ingoru umu. Oluwa odu janja batulu fako nyonze vota nondola.
1: Kadateka niwacho olinda bakulondo olinga wongi sijeziri jo sasula.
2: Jo ino kusasula.
0: Kubange vya wanobimanyi kati habari wame nyobu yomba babulida.
2: Tukubile kukuzilo misafutano mbili chenda mulana chenda mwenda atanu mtale. Otubulile muko nkwala chenungamo esando kubange iti wa muko okwate ensongeno. Angate tufili zaba zade ate wa mu nabai zaba sasule deseli zawe. Ela!
5: Wadi!
2: Yes!
5: Wapshuza otia.
2: Mwendo gambeso.
1: Kiri yoli yote waba ulu
2: wakule
5: eno kaya pili tuwa tata we
1: banayo nga chigiati
5: eno katekino wa jizosuga kuchapa
2: okusuga kwandi
5: kula wikete na pege jebuwa kakati kangele kumulamu ogu
2: yes
5: maibu ngaba kiyo kwenye kukala masomira ako ya nilize kabana neba sopa neba malo kumalize eno wanyolu vanyi mamulu umula Nela sala ulunji ya masomera ako. Kwa ya bagagalo kutati. Neka choka gadida mbisele liyo kusomi. Wali uwa mwana anga yewelela. Ya malofu kila nano nyaka seti na katika kusomera. Kwa musasira kunga bagate somero nga bati ya kamala na ye. Na batata bagulio na sete za mnilalike kaya. Da inde kuba malofu umula bagala masomera.
0: Ukateke demunangi.
1: Kalunji.
2: Mwana yewe ye mama ye tata.
0: Toka kuchima mazi, kulima mimbi, kucharu.
2: Budo nene.
6: Ale sebo.
2: Kuledi ya nene.
6: Weba ni kuweleza.
2: Kale bosu wa fe, weba tuliza unalema.
1: Sebo.
6: Abdu minister katikamu.
2: Sebo.
6: Katipatula wadeno kukuseru kera wa
2: hawa.
1: Nga ndu deno. Nga
6: ndu chupetu deno. Kakati kumulamua.
2: Sebo.
6: Watu wana wanani ni masomero wako la mubi. Aji msezo wa kutambula miyake satu. Kukatuna londo la somero uyu. Abantu abana Uganda baziru ngiriji wa mwenja mateta kaa Uganda kaa vyai. Wanga batea yoka nagamba. Bane mwebale kuweleza wakati ya kwa wafidi kamoroke mazoku ita o.
2: Okay, tuyansa ege. Abdu e katikamu wewele nyo otukubilako tutunuli densonga ya kugala masomero nkola cheisa no kuhitu amu obuta kosa muzadi na muizi
1: radio budde lo
6: senga
1: yes sebo
6: ogambocha senga
1: mwendi ogambocha
6: nina tapu
2: ya ataa kutuze go sorry mkatulabye mkwano gwa feba nange mkamanga tukubi omugo budde nene
6: ala alakuna mwe wali kuweleza
2: gale boso wafiba tuuliza sebo
6: zemba uliza nga mba nsinzi lano nsambia kalisido kuze msajia kabaka salo nga saka nsambia kalisido
2: iya sebo msajia wakabaka
6: na hende chengamba banange Uganda tuige okujika anyizamu so siguri wudo kukweza maino kaya na kuma Uganda tulivuvi kakati omuzade ya tola kasenta ako erango mwami wabagame gamenti abana abewerera abo bebanje ngamala kuyiriba iriba nakunganya obusente tubaina wano ajana gamba mbufu endere ganye nokwata ko kutte nagata ko kwakubye matofali na kulachi na wakusomero katendese ganye yange gamba government amasomero ago egagenda kusenguka bali ndeko mwaka gugweko paka kana mizee mwaka gutandika batasule kwa business bagenda jikala bajapa kwa asa weba ni kuweleza
2: okay tuwe ya nsanyo msajja wakaba kama tuwe niko nyobo nabali yawe nsambia kalisi zo abali kalisi za umtauli bage tuwa buza konyo beba tuliliza
1: radio budde lo owang wanji sebo okuliliza sebo
6: jetatala manzani jitu wani lambu kumwale ukakata
1: jetatala manzani
6: wewe tuwele za mama mkweze mwili mwako kwa kumpele baka fly ito jema dee tuza kumulamu kwa bali tuza kumuliza kwa antumbuno wakande baba lali kwa wana kwa chino chitula wabu suzi kwa wana chilivu vi kwa hiyo anjini ndo kwa nari kwa nini nini nangina kwa kama tokwali wende wende
2: sorry
6: atuwebu mse muna wudu omazoku kati muna wudu omazoku wala kasente kwa hiyo kuda muka kafu na neto ngada wabuli ni baga meneta wegwa mwezi ye dana mwesewe peta kumeweka tiga kujia kujia na mbeza kumutuna banga mwesewe na kutamu ni waka chumba weka tiki banga za wabu stazi kumi rundi vise za kufatu wanzo kwa hiyo nerangu kumalo
2: okay mbela buwekira baso kubange msaja wikide onaweka lisi bane tuwebimu vivavieta kwa kutesa nengo boli yao bando baba labu di mwaka mula
1: ye bagendo chifurumi anga chiba itirideko
2: na enti ministry na yo chirungi nero uoza kukuba zadi na habana abadu from okumati kukeda kujogalewo mkulu weso milo yae rice instaji sasuda on time na ye ate fe abamba tujako na zero balance abamu habana babo bebe uwereda kati ogendo kudanga te obadde osubira okubantu ogenda mbigeza te bagaddewo
0: oba ku bipande by'essomero kuba abateeka omuntu nga kyabe we already registered
2: otege naba fere bangi
0: kati tukole tutya
2: ne tosingana nga ko omuntu nga atunda ebintu nga bya bichupuli ne nga atakula kati koliko stamp ya NBS
0: HM ya sana no chi
2: NBS
0: HM wacho ya sana no chi sabu kwa
1: masomero ne baloze ku somero lya wenga bo naba izi be basomesa naba zadde be bajja mu akasi
0: uwo muzadde jangu ngo wayo sente wabasa mugambe muri rije chichandi
7: oli nacho izemo uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera nga badde kutusibwako stina ndi tube kampuni ya yesigika mukuko lira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazi likyasinze wamune stainless silos oba tugunda tuluguma tugunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Ono ye muzei kakumba wano radio budu nga kutusi wako roko bo
8: Rokum ama anjikaba wangu zi.
7: Alo mkulu sewa nyabo
9: mwini yango ni mzei kakumba nga buliji ee wali yetaka mwenza volo kuteka ebi oburu nzi ngebi yumba
7: ebi yumba bie nkoko
9: ebi yumba bie nkoko
7: itaka jedidi
9: kubanga tui ingi demo season ya ba mwebi obugaga
7: season
9: hati ino mwonsiza wa wala bujendi wali wo season inga ya abia obugaga mwengaba mwetege kela season izo kulima kati fenotwe tege kela season ya nkuba
7: kati wamwe chiba chiti
9: eno season mweba ya nkuba tuli indabuli inze tonde risoka netuma nyanti chino kwa kati season edako kwa maze doku pulaninga ya nkoko
7: nkube tonya netu nye nkoko
9: tonya ngobu koko bugwa bugwa bukunganya boteka mchiyumba bwe tonya bweti uulidi
7: nga nkoko zadala
9: kati weba ngecha kutia za chachune zita niko guanga mutabule
7: mzei kakumba wana radio mda kutusi wako roko
8: gumu ama anjikaba wangu zi.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo

0: sawe mwea macha kwa nako ya tulibutu wala paka sawa nyezo kumacha mbira kikeba sokubake itaba konyo kwa kubamita Peter Andre agamba anti dance tuwa muza konyo tuafunye kwa shabada kufa kumana tuamita ava pisco gande mudra tuafunye kwa mwana tuamita alivo aliga wesanga na ya agamba anti super power ya janjuma na ya tuvalu ulidandana mwena tuwa muza konyo hapa tusamu kwa tuwa ni mutamba konyo kwa kwa nakubanguzu kubude kwa kendeda kutuliana kuende mudu nene msasara saba sanja kama kerie mudu Elikule mbele mwami wala pokino judi mweleke bukubundu plaza yes, Wano njini kweri jini street wosisu banga tumu nebiyalo Miluka magomba nama sasa district C Gwanga Uganda nesho doktualiza munga mtu funa ku www.adotebdebudfm.com Mabata famale vijaba na mitu ndeweto yodoko Tuba gamba tugenda bala kakoche tuinoko Tulimbi kujuke vya wende bunde miaka abini mwetano marambile na kumpewa Tuna banga tuja timu ya wende bunde nene unoja jira bako Sidi ya musimandi mkomo nengere kuwa ni mbu kona Ngeleko Jackie Pato alimu red corner Ngeleko gambe waaa Timuzo nazi gwe
1: Gambe chichi gwe
0: Mama nyamu
1: Nenga mulimu tiaba nagi Abatu senda kumilimo jamwe jenja ulo Mukola chama nyonyi ni dalabaka nyuka Mani waluwa baka nyuka kati Ngaba sawo abaku mebude Bwe chilo baskari Naba alamu enaba limu kunyuko bude buno Na motubabu za kwa nyonyi ni dala Netubu za kuba chaliba femwe na Bali mkugendo ugezi kumilimo jenja ulo
2: yeah.
1: Adene tubu za kaba iza bali mkugenda kusomero Na mwena mwena ba somesa Ngoli yao mustafu rumonywa kachai Bwa uliza radio budu Mukola chama nyonyi ni dala mwena mwena bali munimiro neva abo lubibirwe naku zinolucha agenda kasa na kano
2: siruwa nguba
1: hao kote makutaka ngolinga ate makuluwazi
3: ngeira kati ruba lugundi pozi ngoli mamulu salu obo mudo lima guachi
2: hao nenda lugu wala katano line kubeto nyosige
1: hee mweko bioteka
3: kubanga abonya abonya mogo jia kubaku katiku kore anga kabula angita
1: nenga mneba tuzebechi watu lebala jani dabe bio kweri nda okubata asa kububi obuku deji mbe mchitundu chawe nane jebuli kati wa ababi abo babisa peva
2: mbele bugwa peva nukukumia
1: baku kuwa peva no unga nime kubako bie newe nabi olina
3: banaki batabusi bandu
1: abamu tebafa abambi abasi inga bawa dobu juli zibada abatuze nga basi mbako makumugo guantana nenga jebuli kati bambi mbele ya wesi nunji
2: omwana tia kuba peva no tudayo kutegila paka lorifa no mbele wao nenga wa uba
1: chitufu
2: Ne, abebi okwenda na uba ugeze zako nyokola kukubaba haba mwendo guaba vubuko kukwati wa mtu mga
1: ababa
2: ababa
1: chigi katusabe kubange vya dal
2: eee
1: mbele e chiwatu leseni yangu ya denenga
2: nwa ateno julia chiwatu ne gambi wuna
3: mugwanda
2: wano wenjini ya masaka wano waita mchirumbo mwechiro kukumaraga itamu sebu
1: babisa peva na bo
3: umulimago lwa chite mguli kaba vubuka
2: jigira
3: ni mkuba matafali ni mkula chimuwa sente za mangu za
2: achi matafali ndo za baba baba baba gadu gaza
3: eh no kuwa huku yingiza
2: no kuwa kati mtu kuwe otabule taka lilo lia musana tabule taka kuba bloka sombe nku oyoche otuko kulebio nando zo mvuka baraba
3: bingi nesebate kula
2: nenga tuwa galukuka kasa oja kula banti ya uwa kuluisa nenga tena haba kwe katonda inzo kuyamba oba bote oba botofu na mukisa weka angato gene magombe uwa kwangu yide
1: anti shaba ntubanyivu bata
2: oja bagwa munga balimu kutuali ya mateka mungalo balimu bakuwa temo tuwala kantuko muntu enkoko mkoke kusi abantu bagambwe yombialo
3: banang
2: mkota eto ukeji polise gendo kujanga baka anti akazi
3: Obwavu bungi na ina mwe mukoze saka katono kemu ina
2: hey.
3: Okutwala obulambu wa munno si kye kyangu
2: kati sinda
3: oziwomerwa oti ezo
2: ujitegedde
3: bana
1: era mu mbere eyo polisi lika abantu be kutte basatu nezula na masimu nga maiti livunyoga iPhone zizi Samsung gali mu chikumu chikumi amasimu chikumi nga waga tuwala na wade bakutaba vubuka be yu Rwanda bichibaga maloga bawa nune baga kukusanya baga tuwala Rwanda konge yu jibaga tundu
2: ala baba alo mkwa nukwe mkama wange kati member wa parliament bali batu bide babako mchala we simu tuwali yao mwenye ndo kwa express wana agenda be simu kati eze simu eze bay tembika
1: chitufu
2: atoleo mlezo waji bagwati nye tandikila huku kubachifana ingezi sura ku Google
3: bana
2: na yo msajja tugira kati alimo alimo bwa intelligence jibya gwira bwati akubye Kampala akoza atya esimu aletu ajisanga ku police kumacha
3: eh
1: ngoli ajia
2: ku police post

0: kugaba. Gaba sevu.
1: Mamba nyabu. Okay. Jena mwana kaumuza mwana jena mutana kaumuza tanule debunde yomu. Tuwabu jamil mwe muzuka. Izaka na kusasa na zama chagana. Tuwaniliza kwenye mbu jivu. Musafini sebe mpuga mselu kira kira bezo kumacha. Paka sawa nyanga kukunda. Kaiba kambore nyo kasema na mani suro ligeo ne mzagamba nilo pitu. Tokuna kaiba kufa kwa rema na makulanga agamba tikula. Mwene tuwabu za kwenye. Hapa tusemu kwa tuwakese mni mutamba kwenye mkwako na kumangu. Zuku munde wake denda. Zuka mbacha gonda kuso kumango gendo. Numbisewa kire kumango kawenje za muko. Aune beresu kumange itamba kwenye mkwako. Musafini sebe lodara. Nemi kwenye faba kaminye vaita mastani big bank. Tukira kubanki soku baya kaminye na mkwanga yunga na jiyunga kama chagarilo. Aune mbeleso mbange tambla konya mkwa kukwanda jiyunga kuhuli kuchine na awi. Kandange bada magonze zomu la mune bandane mukatine bewo goma. Kwa yagali kubanko tuwa lumwana kusemelo. Yagali kubanti muna uweleza kafizi. Nika kuhudia ya sede ziti kabana. Mwene tine kula bajita stambiki digi teno ya mwene mbedela. Omwe njilo jira yusena nguwano kutesini kilako. Tukise kama chagona kwa kuma yabisinga kucho. Mwena mwenyiga stambiri mwenane zone asu jokumu mazote yunga kwa. Aune mungere mwede. Mwene tomu zako nyo. Tuwa kama good morning.
0: Okay, tuwabu za kwenye mwenabali kumirimo jenja ula aba boda, aba taxi, aba maduka, mwenabali mkole mirimo jenja ula mwenabali tuwabu za kwenye. Mwenye mwenye abali mnyendo, au mkatale kwa mnyendo, ati uliruwa kubiri, mwela unga mwe gidi sangi ya chigote ntula. Namo tuwabu za kwenye njida mwebali kwele mpala mpala nga mwaka zana. Abali ya kustaji yensene, ne mwenye mwenye mnyendo, namo mwenye bama nyinyo njidala. City Events Managers UG. Kutusako Sonko Judy at 15 years in radio. Save our premature concert kupatelesham G.
1: Yeah.
0: Na kuzomweza abiri mwendaga, sibiri abiri mukaga. Nga tuji aguze miaka 15 weja Sonko Judy omuzukuru wachi solo omuso. Nga weleza kumaingo ga radio. Asaze waji aguze na abana wanabazali wanga tibatu use. Edange nsimbe zgendo vamchivulu chino za kuyamba kaba na bazali wanga tibatu use. Nga tubafunira ebyetaago ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo mu malwaliro agenja ulo kiwulidde ekintu ekyo tosuwa live bandi amazina gekinnansi abayimbi ne bakomediani nga kwotekana abaana namwe babaaniriza bulungi nnyo kubanga bouncing castle zigena kwera bulungi nnyo ebyesuubo face painting okuwuga kwe tuyita swimming na kwaje kuli nnyo wafulya tiketi yo ng'obudde bukyali tiketi emu ya mitwalo ebiri endala emitwalo esatu endala emitwalo etaano songa ate meza ya mitwalo makumi asatu gokka omwana oba abaana bajja kuyingirira 15 zokka so tiketi zino zifune wano reception ya radio Buddu gwe neetaaga tiketi jangu wano reception ya radio Buddu wagido muso mune nga ajaguze miaka 15 jama zemu radio oba kuba kusimu zino wamanga omanye bisingawo 0704 93 82 oba 0768 82 83 86 0768 82 83 86 era nga biwagiddwa radio Buddu eyo muntu wa bulijjo nga bulijjera Hajati Sarah Brido Angeliki Cake and Cafe Top Tailors Masaka City, Top Models Uganda, Joani Farm Supply Kulwebu Kakata, Wire Fashions, Waloba Seroma Shoes Mchukubwa wano Masaka, Enoka Technologies Kulwebu Kakata, Pioni Tents, Arsenal Fans Central Region, Nepatelo Shamji Masaka, Fena tugeno kumanga tujaguliza, miaka 15 eja Sonko Judy Omuso, Jamazem Radio.
1: Okay. Nenga banda isaidi zeli ya Kongo nkungana zine zirimo kuda mkungani na muko abantu abanji mbitundu vye Kongo ebisinga zimazo kubanga zuwelebwa olo kusobolo kwe wala chilwa dicha ebolo kubanga chisa sana mbitundu vye tode chibuka cha Kongo chukwe shinshasha baga ntia mkungane ze nyinji
2: zikome
1: ndo za mute kede nsongola chifano muyugana tumango kumala wabu wado
2: tuanguira wo tuyinapira wo
1: kati konge banga li mubaze
0: nga mwino
1: ngowode mulo uliye ye wamu
0: ya yeah.
1: Bonga banti no okutuka nerero mbade mwete mwichiro woza angako ndiye nkungane zo muziwerewa nga fawari okuuli zo uuliza ndiye kongo jebuli ensaro ni tuzi gali da wo ensaro ni tuzi gali da wo
2: nebo ewali ye chinto
1: ewali ye mwade
2: mwengo ye chiko zigeida mmaze nkungana
1: wabibu ndongo wade bachaku vila dana
2: loza no mwenye goba nyiga
3: tusindo goma tuwa tukidensi yo na enu ye radio Buddu radio yo mtu wa ulijo

Angali wakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira wakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omuga guno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: Ezibwe tukwe limo nange.
1: Uwe nyabu.
0: Uwe wawu.
1: Mama nyabu.
2: Mpozi waliri ya mkono. Awaluwa polisi kwe kute. Nga aino mwana bambi ya mkuba. Na muta nga yabe mtuwa ujesi yevili wejiti.
0: Nga uwe wa mulirano.
2: Nga uwe.
0: Banna.
2: Na mujambu la muwe nse.
0: Chibye tukwa kongira kovino. Kati mtuwa yevili bagenda kusibila milioni ya vili.
1: Milioni ya vili kusibabula mbubu onda.
2: Kutamu. Kusibwa chinengi.
0: So no kunenja kubeke komo. Omanyo mtu wawa mwavo luse vimu avijo sachi we. Degede.
1: Degede.
0: We wawo. Kwewa zenyo mulunje kumite kuredio vude mtu wabulijo. Sarongo Peter Kakobogo webu komansimbi ganda. Nenga katimundango olijuba weba lobutava kuredio vude mtu wabulijo. Sarongo Peter Kakobogo. Munono munono tulabire konyole kunarongo u awe bukoma nsimbi eganda bobera gwe ke katundu mwetuli otegedde
1: yeah.
0: Enyumba mwetusula zino zitudaganya zitupangisa oluso inzo kwega ili land road ya jaddabirize nenga ya kutunulira chamuli singo kwato musimbi no dabiriza ekizibwe ekibadde kikusumbua oba bati ngero no lijja ono sawe pia oba kusigo oba kutereza rubalaza no maliza land road na janga anonye senteze za mwezi no mugandi munna na kavakola wanawe nali nkugamba otegedde na ganze to nyonyola
1: bazange
0: bobera gokorotya aka hela
3: wandisebo
0: e bobera gwe sebo wetuli
3: a ndenganze mmozi bati yena beka kungenda nalio
0: oli
3: no dai batafari no bari bagiri diri sangalino yende nalio kiri koru
0: mbaba
1: sajanga baba tukubile kuzira msamtana bili chena muna na chena na muenda atana mtana bwome la mguo kolo ota
0: kulekera kulekera
1: kuali kundene
3: urukato chalisi
1: erukawa
3: yandika wuko chikawa ontegira
1: eee
3: nizumete raje sikia kwa wukakon nomu kule yato
1: eee
3: muenda nende lange uwe
1: kuru walio zimba onze mkula gite yaba nene kusango jibambo
2: esebo
1: Sanga busanzi ngo jiriko
0: jiriko. Mwaba la anjo, mwira bitaka.
1: Mwira bitaka. Bundu, oboji koro kotako.
0: Mpugani.
1: Ela.
3: Mwela ni kuwele za spini ya.
1: Kale bosu wa femuwa tuli nisa.
3: Onodube serebu ndi wa nimishikuko shabaloda.
1: Iye tata.
3: Babari spini ya walo unababansa na baba itumi. Kilize so mwangezo mwoto ziwa sana msoke mtu ule wa mumu.
1: Anti ya mwega hivya na alema.
0: Mwega hivya alemi.
3: Yes,
1: boss.
3: Mukama kwetu sio kwa ya kitatu ya munda vile.
2: Esebo.
3: Mzee kama.
1: We wao buda.
3: Farati wembe irani.
2: Mm.
3: Utoko la ndio di wajambani no muwasendeze kuba nyumba hii hapa ina zidali zamba metumikiriza wetu
1: mingi. Eh. Na.
3: Eh, ndio wale kweli.
0: Ba obera.
2: Sulamu chinyigansi.
0: Ani.
2: Atoe nkugambi ogani.
0: Obangoli.
2: Ati nkwata sente zenko zeseze kalo zimpe nkuuo mwezi gu.
0: Omupangi shari ya bedeyo maduka ishiweze kalungu.
2: Mm.
0: Na andiyo dimono nyumba zinazeta kufu ila. Na labie momu sota.
1: Mm.
0: Na mga antia haa tuja kuja tumale kwete geza abale langate bacho ogera. Mm. One enjoy ya yocha anjoche. Na anga sina kabela na misota mungu. Kutesa. Uyu yabane mwobina gwe mprogwa msenukera.

Wadde nkunonya sinamba wambula kudachika zile umedeza la kusawa isula kila sawa msafe na kusome zile asatu umwezo kwa makago maka biri habiri mkaga yohambo DJ adeje mero plow kamea plaka umbe kati eke eto miyasu eke ebo bula yenge mazo kumanga usala kwa program da mixi paka zikebe la sawa kumi ya mtu wabuli jero debu dijewe kumi deko achenda mwena kwa mza mwena na masakasa kuchenda mtana kwa mza tanu sarizali Kampala na ku www.readyfm.com obinotfamilu njinyeo atengo sobango agenda ukusimia ku App Store wa ku Google Play Store no downloading app ya fe yewe de budu wana wogena kupata ngoli wogena bot na blonji nyo wogena following gay emikutu ya fe awali ku Facebook jetuli nyo ku TikTok radio budu jetuli nyo ku X jetuli nyo Instagram jetuli nyo YouTube

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.

0: Terevoli kumpeoza jenda mnanaka umoze mnanane jenda mtanaka umoze tano ya radio wudu radio monto wabuli joho kusoka damboza kugoina ajio kumide kwa mkasira kano nevganti mnango kula chama nyo kade kabila kaklabio nangesilivia Sabrina Monday to Friday sazbira mkagani dachika tano mpaka samu samu zanyini nembiranga mkwiri kiriza wetu program The Mix ni DJ Melo Pro nabiranga ten kuhongereyo ni nte katekeyo katusika na kaklabio yunga ulijoka ya utuwa kwa wanafaba starta imuzaba gamba tuwa wa ulika po banga show iranga ba gamba tuja kuwira ngu ujifuna bunda kuloku tano sawa kumi zinyini uja kuwira ngu utako sanyuka primo uja kuwira ngu ujifuna kustarta imuziko ka baga mbebe mkwebio biota sande kuwira ngu suwa mu program weyo kuwira ngu ufuna predictions update yeze mipira no kusingira dele jawa ulikapu kwa sani haba kugu monsonga zoku betinga kwa sani basere bubo ilanga baga mantipano ipira kumchalo yugubaitoni na rozu kupira kudaks katero mudrati andichiko kwa sani shalom 256 ilanga baga mantishenu kutusidua kuba nafe ababanga beti mkasera kano chote kedo kubira ngu kula agenda kumutimba gano oba website ya jibaita banga beti.org osuburo kubira ngu ufuna odds nyovu atenge sawa yu na osubalo kwira ngo kula kasha utu neba nafa baba banga beta bagena masu no kwira nga baku tusako shieyo jibaita oli kapo banga na dela munte kateka zona angayo zigeza kwa kwira nga zita mbla kusanyuka primo bulu na kulo kutano sawa kumi zenyini oja kwira ngo nyumiru wa shieyo jibaita uwa oli kapo banga no kusingira dela ngofuna prediction zona ezemi pira jiku watu gane kwa oli kapo kusani updates zona oja kwira ngo jefuni la dela bulonje onakoru walero monteka teke ni ya klabio njagade togele ku klabio ya Cardiff City okosoke da klabio nje tugendo kuwira nga togele kona kuruwalire vira kumu guangiri ya Wales sangu wa mchuga chibaita Cardiff okuvira kumu guangiri onakuruwalire njagade togele ku klabio en orenso nganti ye mkwezo timu zezasu umosibwa okuva mchibinje chokusatu wali mpiago guangiri ya Bungereza okuda mchibinje chokube ila season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamfu tuja kube ranga tuwa laba mchampionship olofanyo kube ranga season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga gega mkwaga matimu mchibinje chokusatu gasu mwalo kube ranga gateka uke mbira ila season yayo yali season ya klabu ni H10 ya bili mwamusamfu uchangeta nikibu wao ila yali season ya klabu ni yali so senga badi zidwayo mchibinja chokusatu mwju kaputevu season yayo ya gendo kube ranga kume kerezi wanga klabu eno gega mkwaga matimu agasu mwusiwa directing klabu ya Lincoln City beba kulimbire chimeza ne points za 10 musatunga ben pira na mwakaga jibazanya bangla ke mpia jari ya satu mgumo badu nge mpia jari 10 baku mpia jari ya 5 batiba goza chana muenda batiba mgoza renda muemu kwa sa klabu ya Cardiff City eno bama ne mfechere chokubiri ne points za chenda muemu nge mpira na mwakaga jibazanya bangla ke mpia jari ya 10 satu badu nge mpia jari 10 baku mpia jari muenda batiba goza chenda batiba mgoza ya 5 then klabu ya Stockport County bama ne mfechere chokusatu ne points za linsavu musambu yukira kwa klabu ya Bradford City abama nifechere chokuna ne points zali nsavu musamfu kwa sa klabu ya Bolton Wanderers abama nifechere chokutano ne points zali nsavu mutano nga bempira na mwamukaga jibazanya bangla ke mpia jari kuna muenda badu nge mpia jari kuna mnana baku mpira jari muenda batu wa goals zali nsavu bate wamu goals zali ata na mobilinga klabu ya Cardiff City jimu kweje mpira jibati mpulua season yeo mwju kautevu basi nkana klabu ya Bradford City na kuzume zari ya bili mwezi kumino makaga bili ya bili mwetano ni baka kana kunge batimu pula butelevu ne goals wali satu kwa munga goals wali satu za klabu ya Bradford City wa msambioyo gubaita Tommy Leahy ya batibida kugulu mdachike kumino mkago msambio wata Anthony Charles na batibida kugulu mdachike ya satu ya lia penalty kwa sanu msambioyo gubaita Joshua Taylor na ina batibida kugulu mdachike ya na mwemwenda abuetu klabu en bali balu zinga game ya biyasuke ya dramu sezoni ya veri basi nkana klabu jibaita Burton Albion neba kwa gole na mkubelele klabu ya Bolton Wanderers ya batimu pula wanele klabu ya Blackpool ya bakwa goals wali satu kwa mwemwa basi nkana klabu ya Lincoln City na kuzomwezi zaidi ya bili ya mwezi kwe kumi nebili ya mwaka kwa bili ya bili mwetano ni baka kana kunge batimpla utirev ne goals zari bili kwemu klabu ya Plymouth Ugly ya bakwa goals zari tano kubili klabu ya Lincoln City ya bakwa home and away yedamu neba sinkana neba kwa goals zari bili kubwerele klabu ya Wycombe Wanderers ya bakwa goals zari bili kubwerele then game jibasimba yu kubwerele angate balu zinga musuzun ye gemu jiba sembi ayo ya jenda kuzume zari bini ya mwezo gogotan umaka kwa bini ya bini mkaganga bafundi kila Susan basi nkana club jiba ita Mansfield Town neba timpula ne gozari tano kunyanga gozi enya za club ya Cardiff City omusambi ugweta Isaac James Davis ya batibila kogol mudachi kenye kaga mwemu omusambi ugweta Omali Jermaine Kelman na batibila kogozari bini mudachi kenye kaga mwemu kaga ni mudachi kia setu mudachi ka ye chenda mwesa tuko sando omusambi ugweta Rona nini na watu wila kugol mudachi keche na mwomu kaga nenga game yu club ya Mansfield Town ya genda no bonero obusa tunayenga watu nulida club when moju club televu Susan jibali basembo kubela nga bala bikila mu championship yali ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano gega mkwa gama team gali gafuki dedela bachimpe nche kubile ilaba ata wanyizibu wa mkwane kubutendosi bata nika Susan nga baina uko msajo gubaita gubaita buluti mpake na kusume sada bili mwbili ya mwezo gomuenda niwaita uko msajo gubaita omaluiza kufenda kusume zinga bili mwbili ya mwezo gomuenda mpake na kusume zaritano mwezo gomuenebili then nibamani nibamwela dalomuli mwbutongole then nibamu jao na kusume zarikuna mwedo mwezo gomuenda nibaita uko msajo gubaita Arnie Ramsey ogeza kwa kuwela nge minimu ajukwa saka nizadala bulonje na Susan ya gendo kuwela nge kumikerezi wenga gega mkwa gama team agadizwe mchibinje tokusatu mjuka utefu badizwe ni club ya Luton Town apama nefetile chabi ni mwababili ndia points zari na mwenda nge mpira na mwamkaga jibazanya bangla kempi ajari kumineza tubadu nga kume baku mpi ajari abili mwesa tubatu wa goza nina mutana batu wa mgoza ni kaga mwenda kwa sa club ya Polymouth Ugly apama nefetile chabi ni mwaba satu ne points zari na mkaga kwa sa club ya Cardiff City abase mbia Dawans kuchimeza ne points zari na mwenyange mpira na mwamkaga jibazanya bangla kwa just mpira jari mwenda badu nge mpi ajari kuna msafo baku mpira jari abili batu wa goza nina munana abate wa mgozali nsavu musatu chito gezanti club wen abage ndo kubena nga badizwe muliji wanu nga baba anji wa gozali abili mutanu nge mipiro muenda jiba wangula season ya li club ya Millwall jiba kwa gulele mkubelele club ya Portsmouth Ugly baju kwa gozali tanu kubelele club ya Portsmouth baju kwa gozali bili kubelele basi nkana club ya Norwich City ni baju kwa gozali bili kwemu club ya Watford baju kwa gozali bili kwemu basi nkana club ya Swansea ni baju kwa gozali satu kubelele club ya Derby County baju kwa gozali bili kwemu club ya Hull City baju kwa gole remu kubwerele then basi mwenga bafu no wangu ziku club weyo jibaita Brakaban Rovers na kusume zari kumena tano mwezo kusatu umaka kwa bili ya bili mwetano baju temple of tev nego zari bili kwemu era club wen webali bafundi kila season kumpia mpira nga munana jibasi mbio tebafu na wangu zibu nanga badu nga ke mpira jali ya tano ni waku mpira jali ya satu nga club ya Stoke City ya baku wagole remu kubwerele club ya Sheffield United ya baku wago zari bili kubwerele kwa sani club weyo ya Norwich City ya baku kanako neba timpula ne gozali nyako biri bweto club wenu ni batula bako angabava mchibinje choku biri ni bada muliju wanu katibako mieo mchibinje choku biri tulinzo trawe Susan ya biri ya biri mkaga biri ya biri msambu chiche bagendo ukubeda anga ten bateka unayenga watunu ulida club wenu ya Cardiff City ukubwa iba sembo ukulabi kila mulijo gwange liyabu ngereze yoku ntiko moju club tev yali Susan ya biri kumina mlana biri kumina muinda ila Susan yeyo ya biri kuna na biri kuna muenda bali batende kwa msajoyo gubaita Neil Warnock gega mkwa gama team gali gafuki dedela gachimpe nche kubile Susan ya gendo kwenye nge kome kirezi wanga kuchimeza bama ni mfechele che kuminomu naana ne points zari ya satu munya chito geza nti bali waino kubela nga badizwe mchibinje che kubile ogeza ko kubela nga bete reza mpola mpola mungeri obe emwe obe ndala ila club weno badizwe ne club ya Fulham ne club ya Huddersfield Town okuvwa badizwe Susan yeyo ya bili kuna na bili kumina muinda baba dete wadanga mchibinje choku ntiko ila watu nulida kumpi season zinga tano kumukaga baba deba zima za championship ilanga season jibase mbo kubela nga bako la kubu lunjiko yali ya bili kumina muenda bili ya bili by then bata wanyizi wa mkone kubutende si baja wa mstajo ya gubata Neil Warnock nakuzume zari kuna lumo mwezo kwa kumina ogumo nibayote wako mstajo ya gubata Neil Harris mpake nakuzume zari nga kumina okufe nakuzume zinga kumina mkaga umwezo gwa kumina ogumo oyinzo gamanti ye ya yaga zaza kwa kubela ngensungazi kwa kwasaganyiza ddala bulungi basobola okwera nga bamali amfetere ekyokutano ne points zali nsavu mu satu ng'emipiira ana mu omukaga gye bazanya Bangla kempeya gyali 19 Bado ng'empeya gyali 16 bakuwa empiira gyali 11 bate bagoza ali 8 bate bamugoza ali 5-8 kitegeeza nti club en bali balina omukisa gw'okubeera nga bazanya ka championship playoff mu kaweefube w'okubeera nga beerwanako balabe oba bali basobola okubeera nga basoomoosibwa okujja mu kibinja ekyoku ntiko era baatandikira ku mutendera ogwali ogwa semifinals basinkana club eyo ya Fulham ne bateeka okwembeera basooka ne basinkana first leg bweto club ya Fulham ne bakakanako ne batimpula Butelevu ne goals zali bbiri kubeerera then game eyokweddingana club en ne wangula Butelevu ne goals zali bbiri kwemu bweto club ya Fulham ne bayitawo okwesogga championship playoff finals mpaka ku ne bagenda mpaka ku final ovanya okwera nga Bajam club ya Cardiff City ku mugati gwa aggregate zali 3-2 bweto club eno ne basubwa omukisa ogwo okubeera nga ate badda mu lijje gwange lya Bungereza then season yezaddako omutindo gwagenda gusebengerera mpola mpola yes season ya 2022 mugumo bamwe mfechali ekyomunana abiri amgo biri abiri mwebiri abamu ya mfechele eche kumino mna na baita kunchego yego then season ya biri abiri mwebiri biri abiri mwebiri biri abiri mwesatu abamu ya mfechele eche abiri mwejim then season ya biri abiri mwesatu biri abiri mwena abamu ya mfechele eche kumina ababiri then season ya biri abiri mwena biri abiri mwetan kwekube ranga te badis wa mchibinja eche okusatu okusinzira kumutindo kutali mulonji kwebate kao season ya ukatu ibako mbio mchibinja eche okubiri tulienze tulabe bana so kubira nga beru wanako ne bamalira mu ifebyo okumwanjo ebiyambako club en okubira nga badda mulije gwange lya Bungereza yokuntiko inze nawe binji bero tuchaino kwena nga togira ku club ya Cardiff City olwa kade singa kwena nga nsuka ko wano Sylvia Sabrina Gimanya nkwagaliza mu yage James sana malonji tova radio budu radio montu owa bulijo bye bye
1: Kirabuyo. You better kirabuyo. Kirabuyo. Mupogom the mix. Woman is sometimes enjoy digital life. Esawa, one of radio with you. Esawa, Zidemu Sanvezo Mutun, Budewa Maria Gabia Misana. We better call it is a radio would do. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi ngomanya ngeri joyinzo kukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: okumanyiza omubiri gwo kukola emirimo kiguyamba okweyongera amaanyi notamala galwala birwadde omubiri gwo gumanyiza okukola emirimo gukole ne exercise kijja guyamba okubeera omulamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi bulikadde
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio budu kati twesoze sawo yokubiri ewomese kyemisana eya program the mix
3: ladies and gentlemen
1: program the mix esawo yokubiri ya program the mix eno esawo ewomese kyemisana kati nawo ewomese kyemisana nacho DJ Mel Pro

0: never let bad man fall down. Thank you, get over. Many times I talk and I just say, roll over.
1: Bamu isa njusha mwala kwa gaba moloko kuna chika zira yumu savera kuzawa mwana katulesa mchaficho kusala cha program na mix nange hamba DJ jamira pula uga mwala gamba kati ya mutuwa mwala DJ already mwala DJ weko mideko angaweleza kwenye na gamba DJ jamira pula kwenye njyo ntumbu deyo mutuwa mwala DJ bamu isa mwana mlenzi Nelson Pro gambe kuro tumbu deyo mwala mwala DJ cha kabinyo njini dalasa kuna gamba zela vleje chimarisiko gambe kuhuli Drake Fashions ntumideko njina ukula chama nyobango jie kumideko tumkwene paya so gambe kuhuli gifte chitofu nao gambe kuro tumbu deyo mwala mwala DJ kutiki sabana nafa bali yon nafa bali yon premier lioni youth lioni premier limited baga mambu agudala beta agaba kwazi abawala nabalenzi abasu marabata soma okola matabiga wagenja uro wana mu Uganda nga mkula nga bakashias abeta agaba shopping city basa kuitalizi stoa kipa zi wea usi kontrola zi bapaka zi ane milimimela minji nyo iranga bave wala ewo ebyo kulia nwo kusula wabwere ero kumanya misinga kupa kusimu kupira HR kusimu 0 asatu mukaga mkaga musatu chinana mumukaga 0 asatu mukaga kaga musatu chana mukaga 0 asatu mukaga kaga musatu chana mukaga uba 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 mwangu
2: mbojia
1: alikiri ya mpozi gwe
2: Saddam Nikita
1: mwamasika
2: kwenye yoko saluna
1: otio
2: saa mbuka misa kakoza bege kasamia mchilinde
1: otio
2: dipensa dakoi kasamia mchilinde mita sistemata tadi wanaipa mchilinde asa nipo komansi mbi sengu kwa kwenye yoko saluna naka kwa ike sija naba wagiziva
1: Ah, okay, chakabini nyo kula chama nyo kubangwa jia kumideke yo mtu wabili jona gabe enze mwanja chalisi onkowe hoi marwadi wakiso gambe kulino gabe nefoles mnagobo mtumide kwenye nyo radio budelo
3: abu DJ Meroplu
1: wanji
3: wabali kuwele za sebo
1: na ukujia kumirako
3: wakala nyo manu elinja nzuse nkai rashada abaji wama ingali ntenjala sobasa adi mnaka jiva
1: otio
3: zikizamba koneko
1: gila maso
3: walu katibedi ingi maria goli tinazi wa walu ni mwana mwala pia ulikiza
1: atyo
3: mgaba nabali yupe iba streaming alive
1: iye boss
3: sara ngumula wabu sengo David ya wanaba team DJ Meroplu team da mix hivyo nati mbaga la nyozi sadi mna kaiba
1: kalitada chaka vinyo kula chama nyo kubango jia kumide kwa sako mwana mtumide kwenye mwana mlenzi aiza kasa kwa kakwaya ngamli yao kusitomu galaji mba tumide kwenye mkula chama nyo banga mjia kumide kichijabu ya miisi makagado mtumide kwenye isi makagado ugambi ukurotu mbude mtumide kwenye bali yao kutomishu center Richard Kayabwe kuicha juicy center mtumide kwenye wabali kukudu sabali tani supermarket mba tumide kwenye omkulu maanja Jose nentu mida kwenye mbuna bali yao mkula chama nyo kubanga mjia kumide kwenye radio mbude low
4: bodo yek
1: wanji angu
4: agamba chi angu
1: alikiri ya mpozi gwe
4: kuro mwata mchi ya basa pika chati misato sike ndipo furu randa ni chari ni wani kato
1: iyo boss
4: kankone kuchadam nikita
1: otio
4: alio DJ Smart DJ Triton DJ Smart
1: hii
4: kazi mkaka juma wakachua niyo na wajia kufunda na nsaru ni wasa la kavide mwunaka yu wao
1: kani tata
4: big up
1: au kecha kabinyo kula chama nyo kubango jia kumideke yo mtu wabali jo radio budelo hello
4: hello pro
1: wanji anko
4: wewali kuwele za anko
1: nao kujia kumira kuhu
4: zivampi talaja kumisindira wano mchita kamba kone ko
1: otio
4: waluo sandi cheri kimuchita
1: otio
4: waluo kato msubuzi wa mwogo mkamiufu hao waluo wabana wabakula kuchuma hawe wanunda joni nechivure
1: otio
4: andi mchitengesa mulani mchitengesa nero pulo
1: yes sebu
4: tekwe tuliwa no mchida tujifufute
1: au kecha kabinyo kwa lachama nyo kubango jia kumide kama ni mchida mbaba gamba tumide kwenyo symphonic artist ugambe kuro tumbude sakona gamba nangi kwedijo tumbude mamu isa mwana mlenzi beka m tumide kwenyo tumukunde payasing tumide kwenyo opposite chiovu sakona gamba nangi kwedijo tumbude promoter mzungu gambio kuhuli haubide niso gambio kuhuli onagama nage kwenye nyontumbu desi limitadi ngtumide kwenye oshide chingu ngtumide kwenye besinga zero ngtumide kwenye saidi za wali chote lasi festa pro gambio kuhuli tumbu day sakwenda agama nage kwenye nyontumbu day mwana mlenzi kamiyo ole so gambio kuhuli prince edu so gambio kuhuli tumbu day ajuli ngtumide kwenye sakwenda agama ili gaya za na ugambio kuhuli tumbu day yomu tuwabuli jocha kabinyo adungu matijo ugambio kuhuli kakua ya nage ngtumide kwenye okulaya chapanyo kubango je kumide keyo mtu wajyo nagama DJ Mero Pro kwenye nyontumbu de mbamu isa mwana mlenzi mbamu isa mwana mlenzi Ivan Ivo ebu komansi bia kuduka nao gambio je kumide ko chakabi nyinyini dala mnage mwana mwala pretty bucks mwana mwalo ya tukumido buimbo wakabio mwako kubide buisaido nobulala ya

0: pumziko kucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wabulijo.
3: Wauri na kwa mkubo. Agukabeda mauri ya gabi ya misanyo. Wanukuredi obudu.
4: Yenze tamke dumbal.
5: Nani zeroni.
3: Agwa mkubo. Program agwa mkubo.
4: Kiwene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye klabi ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ya vili. Adeno kuruzinge mirundi ya vili.
3: Si wauri na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
6: Fenati bigina tini ukaso kampeni. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goal spiri kuwerele. So Newcastle bagala kuwangula games spiri zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumi nenda
3: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanye bienja, ulo, uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukuwa wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wanoku radio budu, radio yomu ntuwa abulijo.
0: Tuna chokuna chikomekeza program The Mix, chetuwe sozekati. Umuzika msonsula, unogwe muzika msonsula.

0: Sayansa Alex Singa gama matala kaiba kwa nkawele za kwenye mwana mlenzi mkonjo jeni stabo yugabe kuloti mbude ya mtu wabrijine nkawele za kwenye kwenye judeti yao kuvbk kutumide kwenye we matanga wena mwana matanga wakia matumide kwenye asa kwenye gama na kwenye nyuma mwise mwana mlenzi saladi play mirembo gabe kuloti mbude ndagwe asa kwenye gama DJ Meroplo kwenye nyo mtumbude ya kimu chicharito ya kimu chicharito mtumide kwenye kulachamanyo bangwe jie kumide kwa ashirafumani kuyake tao mtumide kwenye ati DJ Meroplo kwa chapa tumide kwenye juwa ni kudigital Grace tumide kwenye ukuroka mwa Aide Mugo Munyendo ne tumide kwenye yabali ya uku Titan Tents mwenabali ya uku Titan Tents manager Dani tumide kwenye yo simple dick artist tumide kwenye yo abati kukudu samaita ni matumide kwenye wana mchuga masaka sakuna gamba na kwenye nyo tumbude pamu isemo na mlenzi Abamu isemu wana mlenzi kaza iboda mchida kutumide kwenyeo tumide kwenye adami ya sini ugambi ukulo tumbude sako musaigwa aseno Addison Sancho kutumide kwenyeo tata ishani umkuru rukundo kutumide kwenyeo ngolio umuchigamba na ukula chema nyobango jie kumide keyo umutu walujo mchala msao kudia muke kutumide kwenyeo sako DJ chari ya ukudia muke na kutumide kwenyeo ula chema nyobango jie kumide kwenyeo Ricky Plo mjai dunga mlea ukasita electronics mto complex matumide kwenyeo Abudu Shaku na kutumide kwenyeo ula chema nyobango kuhuli otumbo deh ngena bakusira maneno arugam program agumu kubo sikala kuyo mtu wabiri jebi giri zane bisa nisa bicha jabi jinyonyi ni dala I sign out
1: Esawa wano ku radio budu Esawa zidi kumi ezolwe gulo budde bwa mayimbula ambuzi webale kuuliriza radio budu Nga tuja kuzidia kabimu etane ja radio budu Ngedi kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona Wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
2: Niene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulungi
1: Kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunde bie nja ulo, mchetumia radio budu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba lide mpanga Hati tukenda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuni nteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuba genzi za bila ozo kusongeze nja ulo Wamuni okutumia kubantu wabwe live kumpewo Okuangule bila wamuni t-shirts Nebi ya bila lantoko Okusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wabibi jaba Kali nabantu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano nechibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijama mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo Fenatu sarika bijaba nga kumina mwidogo msambu Hanti radio budu esanzeko Radio budu at 25
3: Umzikoku nikono fucha

Okay, bamita kwini kama shiba karonji bwato rekamera kama ke kubaketa somebody wero kwisa nupanga tumbla fina chokola cha kabinyo nyiri dela. Uliza bodi abudi ya mtu wa George ndamu munana katonye sem nana chenem tena katonye zetano mkoroga fina wa uliku www.radiobudi.com abali mkutambla mbabu ziza kwenye nyiri dela.

0: duluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo unie muzei kakumba wano radio budu nga kutusibu wako rokobo
1: rokum ama andikaba wanguzi
0: alo mkulu sewa wanyabo
2: mudango ni muzei kakumba nga bulijo
0: why linda kumpuli da mauli bulijo gesimanyi
2: mauli gachi
0: waliko muimbi
2: muimbi
0: hee
2: nakati duwa kubati kati na danyomu vyo kuandika
0: mbu wakubanga gundi luga fulo
2: hee luga fulo laga lwege
0: hee
2: owulidi
0: soko mpemu akapela
2: akapela kachi
0: kagundi ka luga fulo
2: milioni setu zoka kapela
0: haanja galabantuba na bali kuledio bachimanyenti mzei kakumba yaliwa tabu
2: bakunga nyemu sento zimpe ndio kenkuba kapela anti vye vivavu wazabu liwo tukango imbira mwa bantu kubwerele katinze sibi kore vyo munange
0: mzei kakumba wana kredi omda kutusi wako rokobum
1: rokobum ama andikaba wanguzi
0: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na katieri kufe Iye, sisoni ya mpaka sa chikopo chensio na Yine guse wano, atenga gwe kafuru kati Lababa stabo mkuchanga akapira Ngabali wakati mchikolwa Ngenubuwe misa kabia kawomu Akanda ilo special Tumanyo inzo kuangule chinene Echo kola, gulabuguse chupena ilo special Ukebele wansu wakasani kila Uruonyige sita, emunya nyasita Bili mkaga hashi Oteke mkodi jona sangamu Ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangule bilabo Gwe kafuru, nena ilo special Mukasira kanaka FIFA walo di kapu Na ilo special, biyo mtongole mkufujirile mpaka za FIFA walo di kapu Bili ya bili mumukaga Umwenge, tegutundi weli abo Abatana weza miaka 18 Nyono buvunanyiziwa

0: Akarema na makula uliwa mune onweza kaimba ke kubaka ita stati dudansu yomar kuisa na upanga tembla fena chukana chakabinyo njini dada uliliza chenda munana katonye zi munana chenda mtenda katonye zi tanu na waliku www.adotidadio.vama.com ujensa DJ Danio nyenza kutamza kaungezi kabena nkarimasi ya funyo njini dada mafoga mbocho sibyo cha kasubiranti bitambula buru njini njini dada jema lejoli mukola wo abalimi bia mama neba tatambabuzi za kwenye njini dada matoke tulimuchengela mugasare bei banange tulimuchengela matoke mugasare bei banange wasanga wa munga wa wala lengote nene ya matoke nga bajitunda kanana nefe ne masake nkote nene tuchajifuni na kumituale satu bantumwe muri banamu nebaka leta tisi agatunda gamba tisi gengere nenga siga sase beyi bantumwe amatoke banama masoke mkasare beyi tulimuchengere bantu mere bajifuna bantu mere bajiria atana mwaba wotari mtuwe mere nga nyinji chiche chikuwesa kamere nga katono mtu naka kamere katono omtu nari anenga ene dauni langa no kwe filinga teye filinza no uto chedufudeyo lewa mga mai sentezo ziko mao nga kamere kwa muori nga mlangi no blangisi hii mtumuwa kamere ngori nga mlangira nao nyakuyigo kulima mtumuwa mmele nga mlinga batulangira na mwe
1: unamwa mnogo mnamo gwarero mpugo mchakaze mchakaze katitezo tuendo uzayo wechicho loza kusongeno unamwa mpugo mchakaze
0: na mketeso ndoza chicholo oza kusongeri mdilo kwa udidi za uredi wa puntu hey yo montu wabili chomkoro kwa vitambula fina gamba cha Vincent kubuziza kwenye dela bantu mange mandabide wakame timbagala nyo estabito gambo cha wabala gobera no kubanga tambula fina abantu bagambe timbagala nyo avinsa ya uomu nyendo mwonge Vincent yo gambo cha wero kumati yo jeku mide kuru kubanga tambula fina hilu zimedi yo gambo cha ya kabinyo indela aida rito ni yo gambo cha aida rito ni no angambi enti DJ Daniel tugenda fene manyangwa wa kiso ilo na kuruencha ngena kubate nga ansasula tiketi yange na nange Esther Rita suviza na ngama DJ Daniel ngena kugulira tiketi kali neba ngambi kali nange banda bido bagame timbaga lanyo so brother Daniel chaba ntubayo mbaluli kuruwa mukaga tuwali fena kula hivu mbenda kugamba kutugulira yu tiketi yegende manyangwa no vako wakuma huo ngambanga Portugal weta tiyebi wakuma huo mbulidanga Portugal weta tiyebi kuruwa mukaga Mkale, omulamu kwa fukwa kwa mgezi kuna koruwa lelo gugena kutambula buwegote. Singa gwe abado mwami. Singa gwe abado mwami. Notu wala abana bobonu na omuchala angali aweya. Obo omuchala angamanyi. Ntio tuta abana abana kumasai. Oba kebeze DNA. No chikoma one chikonfamingi buwanti abana bonu nababu. Chikonfamingi duwanti abana bonu nabachi. Abana bonu nababu. Neno la wango omukaza asanyu senyo asagambiza ajaguza kwa gamba angaringa ise nula wango omukaza asagambiza asanyu senyo kubanga wango menti abana bo naba amuami ono ama hudi lewekaze gala zendi amanyi mchala gundi ne muami gundi abana bo nangaya tubafunya abana muenda mbona wako mfamingi dua nti baba amuami seka yenga denisi era mnango mchala taina mwana no mugwaza demu ti mwana webbali no mchala nabuka nasagambiza nakuratia ko mchala nula banga yemazeyo chiche chikujira singa goba do mwami oyo ye singa gwabe do mwami oyo omchala nula banga sagambiza kubanga afunya mawuli do basinga bagamu wadde nti obana bonna ba musajja we ndi nawe ndi kuziro musanfu munane mu atari mu musanfu mu biri yabiri munana ngambi ku 0752 958 0752 958 55 lwacha asanyuka nyo nange chenebuza kale radio mdo mtu wabijo joliko hello
2: uje Daniel
0: wanji
2: ndamba si majega kutata
0: si na tabu mpozi kweyo
2: ibulonji
0: esibu
2: enye nzomu kenye ndicha wanya maugula sembavle kakati kumulamwa yani nze manya bu manya
0: nti
2: nti omuzala wangoe ayeri kore vila la biyakola katika wano mkama katonda amuyambi
0: amuadu ndeke dusu
2: amu ochiteke
0: kare wabale kuhuli nizano kubanga tutambula fena manya bu manya nti wano kama mkama katonda amuadu ndeke buwandu zidusu na radio
3: Daniel
0: wanjisibu
3: okuleza
0: wewe wabale kumpuliza
3: ngeyama chigos
0: yesibu
3: amazima garigo mushija kwa sumu kazo kuchaganya kuba mushija njiba nchabe na yenda zi kuchiru zaba na kwenye kakasama mungumu wana nazi
0: ee
3: mwena kwa sumu kazi vashe mwena
0: omukaza ino kusanyuka
3: automatically kwenye ya macho kukachukua
0: aya basi kare huwa nikulidisa nukupanga tamble fina mkazi abo siti baba wa mtebeleza ulachubu wa mtebeleza wa mkazo nungu ino vikuru wa vya mtebeleza mbu asanyu kwa mnanga wa ino kusanyuka kuranga wa ya JLD radio
4: dani ya maje
0: wanji
4: habale kuweleza
0: huwa lukumpliliza
4: kwe mateka nye kuki
0: ehe
4: ndika togo na bugavo chama kwa wadaba asanyiste
0: mukama ba muanze kedusu
4: era wana bulija ba mbera alisirivaga hapo kaba alirani na
0: era
4: nkwata kati walabo bitadde mwengato
0: abayo
4: nga aluyiseko
0: abayi no kusanyuke nyo
4: ayi abayi se kulugwayi
0: ebyaddala
4: Babu finisha kudu vuto katabagi sinye katawala nga isi kuhuwa nyabalu unyi
0: buwasanyu kabu hati mukama katonda mamu wanze kedu sunagamba ewe
4: hello mister
0: Ay, sabo. Wabale kundi lizaru kubanga tumbla fena mgenye charu wanyo gambo tia abantu mange bada ili kubanga tumbla fena chukula cha kaminyo idala okay abaya kulidi daba sawo nebatu wadwiza utsemfu luachi ya basa nyukabanangi budu kuntiko nkubozi zako esarita how are you kare chakabi Sivya Sabina katuse kwa msa nyuwa nako waka ungezi kwa nako waliro remember ntu wapata liku radio budwe yomu tuwa wabijuwa neno minimo je ajikuwasa ganyiza waliri Sivya Sabina nyampu umulimo edanze brand ambassador wasabi zila kizali tuwale sobu palo ubu pia abachala palo ubu pia buo muonda kogendo kwa mbalo mwana umu ntu wakutuke kaga menti wow you look smart nenga alabi yewa sivwe chiri mama
5: Wajiri
0: sewa tuwe na uolimbi. Si nina kugama nina kusubiza.
5: Atenda simu pale boka. No mchalo.
0: Njaga
5: anyo. Tuina unobu wawasajja.
0: Opale wawasajja.
5: Abakazi batiro gulira nyoba baba.
0: Nadala kubasi. Batu tegele mijozi nobu pale buo mundu obu.
5: Baba tegele abulonji. So tuina unobu wawasajja. Umanya wasinga bagama mbu. Sabi zlaki za rizo.
0: Ya abakazi.
5: Tuwa tunulira abakazi boka. Nene abasajja. Tuina mwebi ya mwe. Tuina lotion ze. Tuina saboni wokunaba.
0: Sajja jau
5: nyo mwe. Mwe wokunaba kwa yoza.
0: Yati oyo.
5: Omo manyi.
0: Yatiwa.
5: Badi la yo zani wa sawo kubira nga wamuna.
0: Nga sabuni akola bibiri.
5: Bibiri.
0: Nachiraba ko.
5: Ya yo zebintu.
0: Ya yo zebintu.
5: Ya yo zebintu. Kwe gamba na kutabula.
0: Kakati lumu. Nagena nisha alaba. Nabafu deka pala kapo pa manyi. Nakia bani baze basha demuchare wafi banu bablaza wafi badiri katiti bababu iruwa guanga. Muna nga jamana ya mpeleza kusabuni. Nga mweleza sabuni. Halimu chinabiro. Kati kumbe msajja wangoyo na yenga ayakala kuta ya mazo kujirafunya kajiri take burunji nyani mkwero ngosa burunji nyoka mwomanyi kati agenu si jono nye agenu kumbe usabuni sabuni nga alingi
1: unamu hawa kumbugwe kubadu unamu gwalero mpungwa mchakaza mchakaza Bantu na yagenze, omo digi dog, ogwanda mu digi dog, iyo yebade sa uyo kubiye program chakaze, wanu credit obuddu. Tuina ina. Tujye tukuba kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Kati na uulidiza radio obudu nguwaita kumikutu ya fa.
5: Ku Facebook.
1: Radio obudu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Ku YouTube.
1: Radio obudu.
5: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio obudu 98.
5: Ku website.
1: www.radioobudu.fm.com.
5: Ku Instagram.
1: Radio obudu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Obada unroadinga app ya fia radio obudu ku smartphone yo.
1: Na ubeiromu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
5: Radio obudu. Radio mtu wabulijo.
1: Unuye musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, mpogo mchakaza.

0: wa funde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, Huloni, okuva mu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke ntono tono. Bwana sasula sende za zabu linunaku, okuma na emieze satu. Oja kufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki 12.5, chadi na watundi la masimu ga mogo, obotu kubideko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Kati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: oli musawo semba yo epo mu chakaze one radio buddu

0: konkora kuziro msanfu mnane matano mwe msanfu mbili ya biru mnane konkora kuziro msanfu tano bili chenda mnane chenda mwenda tano tano udili seyo mtu wa mjoro radio buri ya nsedi jedaniyo agamba atia kudra spaks nkubuzi sako ya bakuza nukupanga tamla fina bandu wa vaibu kumasimbi bande biru baka miti mbaka ranyo sebu jabashi udia serifu kambotia ematete kumasimbi abandu asobe ematete semba pula bandu mangibanda biru baka miti mbaka ranyo wabari utuninga nukupanga tamla fina rimaria wa aida mugo kambotia wabari kudili sa radio budra yo mtu wa mjoro tuduke misinde tugena mundi baya vorekosti radio Sebo, hey, au gamba uche dim.
1: Ono dube sere bundi wa nimesikuko shabalo de sata.
0: Ariacha dube.
1: Mskiri ya papa chivu cha tawaba na batu.
0: Tuduke baba.
1: Hey, kama kwenye kublaza wangijioni wa matengo. Samu wa nukubalo da.
0: Kari. Telena mkubaruda sembe na kumasoka kubaruda wali netiwaka hey telena kumasoka kubaruda mbanga mamea pati daune wifi mnaki ukitekede utekede kintuwecho sewa dube kare njaga la kubadusa mpira bana fabebe mizanyo mazo kupanga pa ingira wangi
2: DJ Daniel
0: wanji
2: ole puweleza
0: webalo kuweleza
2: elinya yoweli ndi bude utacha
0: kati tugende yoweli
2: kamba koneko ujinza ngali bude utacha Wata jato ni ya kagando bukomansi hindi ya breaker slide
0: Nisebi ayo
2: Nisebi ayo hindi udeo tata kajambo
0: Kajambo sebo Magamba atia 256 mangereza shafiki Obadika obantu mangabali kunaluduka fubanda bile bagambe timbakala nyo Last boni wa mami ogambo otia munange Chazanga juu Kare abantu mangabe chazanga banda bile Eduke misindi
3: Aniyo
0: Wanji
3: Wakule nume tewabula ankaze wa
0: Wele pari hey. Hey. Wakule nume tewabula
3: Tewabula ankaze
0: Mazima
3: Nzo mwogezi wawa uru Mataniyo Mataniyo
0: Fabaga nuku wasa mna angene Yesa vistufu na zaba fumbo
3: Sivya
0: Otumideko
3: kumuchala Nsio neyu umekutye
0: Mwemba sivula nkulentia
3: Otumideko kumuchala
0: Lwa kumandi ya maulizo te bachagala Nesinga mabande bachagala Atatekuwa mwogezi wawa uru Atotumiro mchala Yedanzi natekede mtekezi nti wakula tasura kutai na mkazi wasa wala kutumira Nzo singa makuliriza mabadeba chakala muna Singa nakukumie muda nzene kukwe Sianika nawe Agambate chibaide kusteja umraini kuhuzi za kabantu mangebanda ila gami timbakala nyo bagami timwe bada kuhuliriza uwe diyo butwe yomu tuwabli chukale Zeno mba sibulide wano Mbakala nyo kangeni nilona di chibaide amfuge kumunagi wa boda boda Katichengendo kola Matovrona disivya sabwe na tamukede umalomba mazo kuwanga batu baingira bo Mpira kwa novi wano ni Ivory Coast Baga la kulaba kode gadi chile kade barudo umula banga samba samba koko kapira Na ye kabajiwa kuongere yo Boba tandikile waneno wengkumi yenza DJ Daniyo The Almighty DJ majega kutakataka tulabega tulabaga wamba Masaja baga limanga 2026 manjiga njigile masaba tenga gocha Yenze dadi wabatovera burunji wira ba

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuna waka te twe mani. Sikumani to mani, kuna waka te twe mani.
0: Chinamu na katuni zemnana.
2: Chinamu tana katuni zeta. Ena ya Radio Budu. Radio yomuntu wa ulicho. Umsiko kuni kuno fuja. Haimba kuno.

0: radio yomuntu abulijjo ke katambula kafaako then VIP yo lusajo lakuba luononda dale bakola bakola yo nonda nela bachako sa luka nganete luteva so yo musambi bakola ukosa ina mugolo na ye basa za wazanya wa Sweden babili bonna babi bakaz bonna wansi amabivi kutaka so ye bakola echi yakolo muzei asabi ye muzei asabi wa Inter Milan bakanga muzei muzei nagiza kolo kwavula no kwavula ne kugana so bakola ajoga bakola singa ayongera kutereza mu komungeri ja solo finishing abo mpira yandi badde muzibu nyo kubanga ebisere bisinga kanga back baka na abera nga taina wadde wecho sizonga tainza kupera ngadda ya musambi blood labor kora so bana trust words tuwa bagambia konti VIP yo ya wangu dolu na kuruwa lilo iranga ya badekova ya liyapaja ya badekova ya alo athletic ya badekova ya timu jwaita anani athletic kwa sao vya stamp grass ne singo ya paya wangu de ya badekova ya intertuku sencha ordinary rim auditeni ya lilo ya fudemu game then jukina ti ordinary gure ya wangu de so lama ten in week tutambula bulungi tubagambia kati ambula game za penya zozi mazo kupeda nga ziti kinga kari na wana baka dopira wuno wa trust audi so nako orencha ordinary actually rim audi kuminemu VIP audi 10 ne single audi 2.2 uja kupaka simu kafa kupaka kusawa chane zo kumache paka walika ungu zige bugenda kuzibira unyo kupangu ze miaka bilim etano atu betting na wegendeleza betting ikaba kazanyo simu limo so uja kupaka kuziro msambu 0 mwenda inkaga mu musambo satu mutanu chenda munya trust orders 0 musambo 0 mwenda inkaga mu musambo satu mutanu chenda munya tubetinga na bwegendereza tubetinga cyo tusobola akubanga kaba kazanyo simu limo nenga opira wenchawo ja kupera o ya muganda wa fauliriza radio bottom radio yo mutwa bulijo
1: kale no Gwanga elia bufalansa baine dachika msambu kubako nechebe finya mkapira kano ngabe kari mkubira angateka tambula baine dachika msambu kubako nechebe finya mkapira kano ngabe kari mkubira angateka tambula
0: ila achika jiyo mbapi anyway kastabu deo nebili ati baino kwete juki natiyo mpira guba gendo kuda mwoku samba wa timu jiwa sambi just very aggressive Uganga ndiye Paraguay yeah. So rumo wetu agaba na wazanyo ba muzamu kastamba pamazo ku levelinga Messi no edition World Cup then ikakati atira msubira ntimba pasolo kutiba Paraguay then ikati naba semenga ba Jean Philippe Mateta eh ni afune muko kumukisa munange ogula bikira koko kumukisawe kubanga ingiri jiba bamazo gukiringa 3-0 kitegeza nti basolo kujane na nabera na muko ni moment ye msambi jini Philippe Mateta kubanga nzo utadamu kufuna mkisa gula vikira mkisa we ngo jioko guluna kuruwa lila
1: kari na nzo utadamu kufuna mkisa msambi ugo baita jini Philippe Mateta ne kujaa mbao na wagenze abatimi ugwanga ila Sweden ref na gamba ntibaina guba sabudemu kwa wano ref fali agenze agami ntibaina guba sabudemu zempakai za World Cup wano kuyomu ndori jo radio bodo mwebali nyo mwebali zeda mwole kupiranga temu uliriza mwole kupiranga tenso ngazo na muzita ambuliza dala maridadi sana mwole kupiranga tenso ngazo na bagulesi ni mateka kwa mtwe abati miguangi ya bufalansa neguja gugenze bugenze neguita gugenze bugenze neguita yembera nga bwegeza ko kwiranga te etambula Mbappe na gamba bantu bano bankoze bubi nyo obo uli awo yandi badene chance eteba igoli ndala nenga wali okasukane kuja gucha limubanga batadde kwa mutwe ani ateka kwa muga batimigwa ngya Sweden era kugenze bugenze ne kuita Gugenze na guita.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tude wa guruwazo.
1: Radio Budu.
2: Eno ya radio yomu tuwa abulijo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutuma muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.